で2ワナ持ってマナワーテアロワ2イヒヒ2ワナワナ2マタラ2イヒヒ2オホホ2マタラ2ツルファーモワイキャチンナ海へ冬へ大気へ